0: Board Radio. Aneno nyako moro kae nyinge nga
1: Atoti.
0: To bende onyalo mielo ngoma nyinge nga
1: Atoti.
0: To be onyalo mielo